0: してるというのですか。
1: パソセサリナ。
0: It's Day Farm on Main. Purple Nissan 350Z, no tag.
1: Careful.